0: Kef Marmor, a Joen Music.
1: Vers, avë vanojsh.
2: Tezë zë vërol, di van alësat, një alin van në stat, da donë në njërlet, mozekër van në volk, da lefe karnaval, it i një kënë zë surt, tezë rorë në val, gjota disë më stat, borda tu vërhot,